0: fu owusu aso I'm the free Abu Dhabi mama no
1: Afede wa home
0: Afede Oi tomre bi otime tenase ya no odwene enkwa ho Waso biye nim na dodo obedi wo wiase yo Oi gasi Etomre

adɔso betu akase ade abua iso kakra yesa eda abua yakob kakra nsa eda iso ano simekum mekum wa mi na no amana na no de akoyo ma abrante no eje mekum mekum no dɔso ama ye bebɔ ma me Rebecca Becky Amanie oba peni de na no ni o when the bible sin papa isaka nyini aye bra wodi besu wona ja kese enche no maja firi ma so mutnase na nkura ikabom ye na yie na zo panya adwon boni abaritirim me kumi nua no baji min sina me kum ti asemi bedru Rebecca ni mame ya ne mabi ye no was na me tumu ye den edi me betna wosa amba me mambi ye no abefiri min sa kwa masa cho bi kum obi ada bi wani pana we nzu saso ebe baso no azu timi wubi edi mfa won se won ta afo mienu ya ya medu wa chao o ma wa won na no no won mienu be firi min sa ne na meto ye dai mame ba bi adun sori wa sori ya mame kum kum oho do ma boso ene to mre bi obi se pa ba bi fa na no panya ba bi na obe fo se nyamie nim na be ba nyamie nim na be ko Babo suwa wati, babo suwa, nyesa wadipa bibe friwusa, abranti ya biti ya miyana.

0: Titi ọpa bibi a wosi bia bibi o bia nyame asumdwi enkan bebre nyame enkan ho mapo fakitela nyame enkan ho medical party jumedi na hada medisi maxi any midi bibi bia se bibi a wa nyame beti mi bia se da enkan ma ho nyira ho na ne bibi a okwe fie rade ho no fan no mo enkan ho onye wa kuma so bi sa de nyina enfa emma ho ma bracket to assume na all the sponsors ka crave abre no chiri ni ko peace affair na yakofa wie kase bo fi odi abre mo
1: erade adom enwo ye sana us weekend na ye come
0: on ye pa
1: erade
0: adom you fire call
1: from to e be ko peace ya dia sada e ma donyima kase bo no ono na ofa ho ka donyima still complex e ma watsin osimi nkoso ankai we say Ghana need this to crown crown. Contractor wa kwaji ya juma. Asori fuwa musi edain. An crown crown musi warehouse ni ade. Mwenye na amom rai. Na 20 years ni ya trainia oba isu wa osomno. Onti nai. Wakoswa sumsum pama mwane pa. Nebuo efuo. Buko do nyima. Na wako to enadwa na dia nchansi eni adia. Wado hamu chitemudu watu wa watia friso. E nchi 10% discount e chen. Diaka ya na mwa obetua. Oba kwa nwa kwa kudidra. An no paid ya menu di hu nkomo no eye enadwa mprego ane hu odin ye wo tropical nurse wo ho enam kenese wo ho eno na donyima e dia ba obi a kiregusu no ditinti emu enkoa enwe na atin donyima di no kre okasemu droyese ya uto abepepe ba kunto onyimfriso enti my mouth tropical nurse 8 kg wo 10 kg eni afofreka hu enam kenese no ye boss 3 kg wo 7 kg eni pi kika hu brana beje ude na fa ye adwuma no ani beje hu ne buo no so de sa wa wa nitia wasa de 10% atugo hwehwe donyima still complex kumasi ya main office no eye asafo wife johnson no mben gra office wo ebi wa stress pankro no adwuma be koba antima asafo ni kejetia sechima iba ko otamale nso kambili johnson wa ya prebi samo 0244-461-539 any 0244-126-625 donyi masi enche se ye power diye guwa kwe mu ebi mu pesu wa musaino enche se uye ubi ya uko toda dua na uko retailers nibi on wamo mabetu wa donyi maho tuwa mkotono na uko ni ye shie di dienya afra anasi ya yisu wa manaka kakrebia rabe yimpe ni mfosu tiri no muntu mwana mo donyi masi still complex premium quality standard prices from utuwa magazine